0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Koivujaapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattia kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
3: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Mitä?
2: No liput Pekka Ruuskan 16. toukokuuta kello 19 alkavalle keikalle vain vitosella.
1: Siis vitosella keikalle?
2: Kyllä. Keikkaliput tai ennen keikkaa kello 17 alkavalle showdinnerille varaat sähköpostitse info@ravintolasuoma.fi. Katso tarkemmin ravintolasuoma.fi. Ruokailijat keikalle veloituksetta. Varaa ennen kuin paikat täyttyvät 15. toukokuuta mennessä.
1: Liput ovelta 22 euroa.
2: Ravintola Suoma, Puutarhakatu 13.
1: Tuu mukaan!
3: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa! Eurooppamarkkinat.fi.
4: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
5: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kauppalehden kiekkoradio. Parasta paikallista musaa.
1: Suomesta välillä hän kysyi, tiesitkö ketään, joka on kiinnostunut nostamaan

kasvu kehitys.

0: Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
4: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H+K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Pääs kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Morjtonki!
3: Moro!
2: No niin.
3: Ja tänään vietetään J.V. Nelmannin nimipäivää. Ja
2: sitten, Lotta!
3: Lotta on kans nimipäiväsankari, että toivekappaleena heille soitettakoon Led Zeppelinin hyvä kipale Ole Lotta Love.
2: No niin.
3: No. Tässä voidaan sitä soittaa, kun kauheet teostomassa.
2: Sitten niihin uutisiin.
3: Entinen
2: ja nykyinen ja pian taas entinen koripallovalmentaja, entisen Ahvenisjärven nykyisen Pohjois-Hervannan vai oliko se päinvastoin koulun entinen apulaisrehtori, Pispalan koulun nykyinen rehtori, historia- ja yhteiskuntainen opinopettaja, entinen haastemies, kirjailija ja näytelmäkirjailija Ilpo Rantanen.
3: Hyvä Ipe!
2: Oli taas vähän pohtinut asioita ja tullut siihen tulokseen, että vastoin varsin yleistä luuloa. Ikä ei ole pelkkää numero. Se on 3 kirjainta.
3: Niin, maksimissaan. Semmoinen jumalattoman lihava, möhömahanen ja notkoselkänen pieni hevosenpoikanen on poni.
2: Niin on.
3: Poni.
2: Niin on, joo. Kopasta poni, kato joo. Olkkonen on nyt niin innostunut tästä niin sanotusta positiivisesta ajattelusta, että se kävi alkuviikosta Punaisen Ristin veripalvelussa vaihdattamassa verensäkin miinusmerkkisestä O:sta A-lussaksi.
3: Niin.
2: Joo, on positiivista.
3: Se on yleisimpikin vähän tietysti. Tampereen yliopiston kielitieteen laitoksella on jo pisemmän aikaa ihmetellyt, että mitenkä englantilaisessa korttipöydässä ventti onkin vaan 20.
2: Hä?
3: Ei oo 20.
2: Mitä järkeä, ihme porukkaa.
3: Hän ei osaa edes laskea, saatana.
2: Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua.
3: Jaha.
2: 70-luvulla Tapparan äijien kiekkopurukan kuntolenkeistä melkein joka ainoa oli maratonjuoksu. Meinaa Jarkko Mare ei juuri koskaan viittynyt olla mukana.
3: Niin.
2: Toi maraton. No niin, se on moro.
3: Eikä siellä Mariakaan joka kerta.
2: No,
3: no niin, Leppäsen Antti.
2: Joo, no niin, joo.
3: Mauritonki.
2: Joo, lahjattoman treena.
3: Näin, no niin.
0: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne! Sekä 2O, Aleksanterinkatu 33, huipputasokasta ruokaa kodikkaissa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tampereenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Mitä?
2: No liput Pekka Ruuskan 16. toukokuuta kello 19 alkavalle keikalle vain vitosella.
1: Siis vitosella keikalle?
2: Kyllä. Keikkaliput tai ennen keikkaa kello 17 alkavalle showdinnerille varaat sähköpostitse info@ravintolasuoma.fi. Katso tarkemmin ravintolasuoma.fi. Ruokailijat keikalle veloituksetta. Varaa ennen kuin paikat täyttyvät 15. toukokuuta mennessä.
1: Liput ovelta 22 euroa.
2: Ravintola Suoma, Puutarhakatu 13.
1: Tuu mukaan!
3: Koivun Jaapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattia kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
4: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
6: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hallitus lisäsi eilen Andes-viruksen aiheuttaman taudin yleisvaarallisten tartuntatautien luetteloon. Muutos mahdollistaa esimerkiksi altistuneiden määräämisen karanteeniin ja oikeuden tartuntatautipäivärahaan. Etelä-Amerikassa esiintyvä Andes-virus voi aiheuttaa vakavan hantaviruskeuhko-oireyhtymän. Tautiin ei ole rokotetta eikä parantavaa hoitoa. Ihmisten väliset tartunnat ovat harvinaisia, mutta mahdollisia läheisessä kontaktissa. Päätöksen taustalla on hollantilaisella risteilyaluksella todettu epidemia, jossa 3 ihmistä on kuollut. Suomessa ei ole todettu tartuntoja, mutta 2 Suomessa asuvaa henkilöä on voinut altistua virukselle lentomatkalla Etelä-Afrikasta Amsterdamiin. Kuntien ja hyvinvointialueiden sairauspoissaolot lisääntyivät viime vuonna erityisesti nuorilla työntekijöillä. Kevan mukaan alle 40-vuotiaille kertyi aiempaa enemmän myös pitkiä yli 30 päivän sairauspoissaoloja. Hyvinvointialueilla sairauspoissaoloja kertyi keskimäärin runsaat 16 päivää työntekijää kohden ja kunnissa runsaat 13 päivää. Pitkien poissaolojen taustalla ovat nuorilla aikuisilla yhä useammin ahdistuneisuushäiriöt. Työkyvyttömyyden kustannukset nousivat hyvinvointialueilla lähes 600 miljoonaan ja kunnissa lähes 700 miljoonaan euroon. Suurin osa kustannuksista aiheutuu sairauspoissaoloista. Tampereella Tammelan koulun Jugendrakennuksen perusparannus etenee suunnitteluvaiheeseen. Kaupunginhallitus hyväksyi hankesuunnitelman maanantaina. Vuonna 1911 valmistuneen suojellun koulurakennuksen remontin on määrä alkaa kesällä 2028, jolloin tilat otettaisiin käyttöön elokuussa 2030. Hankkeen kustannusarvio on noin 11,5 miljoonaa euroa. Kyseessä on Tammelan koulun toinen rakennusvaihe. Ensimmäisen vaiheen eli tiilikoulun perusparannuksen ja uudisrakentamisen työt käynnistyvät jo tänä kesänä. Valmistuttuaan Tammelan koulu muodostaa noin 600 oppilaan kokonaisuuden, jossa toimivat myös esiopetus ja Sara Hildén akatemia. Ylöjärven kaupunginhallitus valitsi eilen Ylöjärven uudeksi sivistysjohtajaksi kasvatustieteen maisteri Minna Mäkelä-Rönholmin. Hän työskentelee tällä hetkellä Someron sivistysjohtajana ja aloittaa Ylöjärvellä marraskuun alussa, kun nykyinen sivistysjohtaja Matti Hursti jää eläkkeelle. Sivistysjohtajan virkaan varalle valittiin Tapio Alarautalahti, Ylöjärven siltatien yhtenäiskoulun rehtori. Jääkiekon liigan mestaruus ratkaistaan tänä keväänä 7. loppuottelussa. Asia ratkesi eilen, kun Tappara haki vierasvoiton Kouvolasta maalein 2-1 ja tasoitti näin ottelusarjan KK:ta vastaan lukemiin 3-3. Tapparasta maalinteossa onnistuivat eilen Joakim Blickfeldt ja Aapeli Räsänen. 7. ja ratkaiseva finaali pelataan Nokia-areenalla huomenna. Ottelusta kuullaan selostus Tampereen Kiekkoradiossa.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä ja iltapäivän ja illan aikana saadaan yleisesti vesisadetta. Lämpötila on 10 asteen vaiheilla. Kohtalainen tuuli kääntyy vähitellen kaakosta itään.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: on time. Try?
1: Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja.
2: One, two, one, two, three.

0: 0400-621-709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Tampereen kiekkoradio, Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hallitus lisäsi eilen Andes-viruksen aiheuttaman taudin yleisvaarallisten tartuntatautien luetteloon. Muutos mahdollistaa esimerkiksi altistuneiden määräämisen karanteeniin ja oikeuden tartuntatautipäivärahaan. Etelä-Amerikassa esiintyvä Andes-virus voi aiheuttaa vakavan hantaviruskeuhko-oireyhtymän. Tautiin ei ole rokotetta eikä parantavaa hoitoa. Ihmisten väliset tartunnat ovat harvinaisia, mutta mahdollisia läheisessä kontaktissa. Päätöksen taustalla on hollantilaisella risteilyaluksella todettu epidemia, jossa 3 ihmistä on kuollut. Suomessa ei ole todettu tartuntoja, mutta 2 Suomessa asuvaa henkilöä on voinut altistua virukselle lentomatkalla Etelä-Afrikasta Amsterdamiin. Kuntien ja hyvinvointialueiden sairauspoissaolot lisääntyivät viime vuonna erityisesti nuorilla työntekijöillä. Kevan mukaan alle 40-vuotiaille kertyi aiempaa enemmän myös pitkiä yli 30 päivän sairauspoissaoloja. Hyvinvointialueilla sairauspoissaoloja kertyi keskimäärin runsaat 16 päivää työntekijää kohden ja kunnissa runsaat 13 päivää. Pitkien poissaolojen taustalla ovat nuorilla aikuisilla yhä useammin ahdistuneisuushäiriöt. Työkyvyttömyyden kustannukset nousivat hyvinvointialueilla lähes 600 miljoonaan ja kunnissa lähes 700 miljoonaan euroon. Suurin osa kustannuksista aiheutuu sairauspoissaoloista. Tampereella Tammelan koulun Jugendrakennuksen perusparannus etenee suunnitteluvaiheeseen. Kaupunginhallitus hyväksyi hankesuunnitelman maanantaina. Vuonna 1911 valmistuneen suojellun koulurakennuksen remontin on määrä alkaa kesällä 2028, jolloin tilat otettaisiin käyttöön elokuussa 2030. Hankkeen kustannusarvio on noin 11,5 miljoonaa euroa. Kyseessä on Tammelan koulun toinen rakennusvaihe. Ensimmäisen vaiheen eli tiilikoulun perusparannuksen ja uudisrakentamisen työt käynnistyvät jo tänä kesänä. Valmistuttuaan Tammelan koulu muodostaa noin 600 oppilaan kokonaisuuden, jossa toimivat myös esiopetus ja Sara Hildeen akatemia. Ylöjärven kaupunginhallitus valitsi eilen Ylöjärven uudeksi sivistysjohtajaksi kasvatustieteen maisteri Minna Mäkelä-Rönholmin. Hän työskentelee tällä hetkellä Someron sivistysjohtajana ja aloittaa Ylöjärvellä marraskuun alussa, kun nykyinen sivistysjohtaja Matti Hursti jää eläkkeelle. Sivistysjohtajan virkaan varalle valittiin Tapio Alarautalahti, Ylöjärven siltatien yhtenäiskoulun rehtori. Jääkiekon liigan mestaruus ratkaistaan tänä keväänä 7. loppuottelussa. Asia ratkesi eilen, kun Tappara haki vierasvoiton Kouvolasta maalein 2-1 ja tasoitti näin ottelusarjan KK:ta vastaan lukemiin 3-3. Tapparasta maalinteossa onnistuivat eilen Joakim Blickfeldt ja Aapeli Räsänen. 7. ja ratkaiseva finaali pelataan Nokia-areenalla huomenna. Ottelusta kuullaan selostus Tampereen Kiekkoradiossa.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä ja iltapäivän ja illan aikana saadaan yleisesti vesisadetta. Lämpötila on 10 asteen vaiheilla. Kohtalainen tuuli kääntyy vähitellen kaakosta itään.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Toyota Tammerauton rengasvalikoimasta löydät juuri sinun autoosi ja ajotapaasi soveltuvat renkaat sekä kattavat rengaspalvelut. Tunnemme eri rengasmerkit ja niiden sopivuuden Toyotaan. Tervetuloa renkaanvaihtoon. Toyota Tammerauto.fi.
5: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
2: Mitä?
3: No liput Pekka Ruuskan 16. toukokuuta kello 19 alkavalle keikalle vain vitosella.
2: Siis vitosella keikalle?
3: Kyllä. Keikkaliput tai ennen keikkaa kello 17 alkavalle showdinnerille varaat sähköpostitse. info@ravintolasuoma.fi. Katso tarkemmin ravintolasuoma.fi. Ruokailijat keikalle veloituksetta. Varaa ennen kuin paikat täyttyvät 15. toukokuuta mennessä.
2: Liput ovelta 22 euroa.
3: Ravintolasuoma. Puutarha. Katu 13.
2: Tuu mukaan!
4: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
5: Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hallitus lisäsi eilen Andes-viruksen aiheuttaman taudin yleisvaarallisten tartuntatautien luetteloon. Muutos mahdollistaa esimerkiksi altistuneiden määräämisen karanteeniin ja oikeuden tartuntatautipäivärahaan. Etelä-Amerikassa esiintyvä Andes-virus voi aiheuttaa vakavan hantaviruskeuhko-oireyhtymän. Tautiin ei ole rokotetta eikä parantavaa hoitoa. Ihmisten väliset tartunnat ovat harvinaisia, mutta mahdollisia läheisessä kontaktissa. Päätöksen taustalla on hollantilaisella risteilyaluksella todettu epidemia, jossa 3 ihmistä on kuollut. Suomessa ei ole todettu tartuntoja, mutta 2 Suomessa asuvaa henkilöä on voinut altistua virukselle lentomatkalla Etelä-Afrikasta Amsterdamiin. Kuntien ja hyvinvointialueiden sairauspoissaolot lisääntyivät viime vuonna erityisesti nuorilla työntekijöillä. Kevan mukaan alle 40-vuotiaille kertyi aiempaa enemmän myös pitkiä yli 30 päivän sairauspoissaoloja. Hyvinvointialueilla sairauspoissaoloja kertyi keskimäärin runsaat 16 päivää työntekijää kohden ja kunnissa runsaat 13 päivää. Pitkien poissaolojen taustalla ovat nuorilla aikuisilla yhä useammin ahdistuneisuushäiriöt. Työkyvyttömyyden kustannukset nousivat hyvinvointialueilla lähes 600 miljoonaan ja kunnissa lähes 700 miljoonaan euroon. Suurin osa kustannuksista aiheutuu sairauspoissaoloista. Tampereella Tammelan koulun Jugendrakennuksen perusparannus etenee suunnitteluvaiheeseen. Kaupunginhallitus hyväksyi hankesuunnitelman maanantaina. Vuonna 1911 valmistuneen suojellun koulurakennuksen remontin on määrä alkaa kesällä 2028, jolloin tilat otettaisiin käyttöön elokuussa 2030. Hankkeen kustannusarvio on noin 11,5 miljoonaa euroa. Kyseessä on Tammelan koulun 2. rakennusvaihe. Ensimmäisen vaiheen eli tiilikoulun perusparannuksen ja uudisrakentamisen työt käynnistyvät jo tänä kesänä. Valmistuttuaan Tammelan koulu muodostaa noin 600 oppilaan kokonaisuuden, jossa toimivat myös esiopetus ja Sara Hildén akatemia. Ylöjärven kaupunginhallitus valitsi eilen Ylöjärven uudeksi sivistysjohtajaksi kasvatustieteen maisteri Minna Mäkelä-Rönholmin. Hän työskentelee tällä hetkellä Someron sivistysjohtajana ja aloittaa Ylöjärvellä marraskuun alussa, kun nykyinen sivistysjohtaja Matti Hursti jää eläkkeelle. Sivistysjohtajan virkaan varalle valittiin Tapio Alarautalahti, Ylöjärven Siltatien yhtenäiskoulun rehtori. Jääkiekon liigan mestaruus ratkaistaan tänä keväänä 7. loppuottelussa. Asia ratkesi eilen, kun Tappara haki vierasvoiton Kouvolasta maaleen 2-1 ja tasoitti näin ottelusarjan KK:ta vastaan lukemiin 3-3. Tapparasta maalinteossa onnistuivat eilen Joakim Blickfeldt ja Aapeli Räsänen. 7. ja ratkaiseva finaali pelataan Nokia-areenalla huomenna. Ottelusta kuullaan selostus Tampereen Kiekkoradiossa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sään tänään enimmäkseen pilvistä ja iltapäivän ja illan aikana saadaan yleisesti vesisadetta. Lämpötila on 10 asteen vaiheilla. Kohtalainen tuuli kääntyy vähitellen kaakosta itään.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
0: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
4: Koivujaapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Kevään ylioppilaskirjoitusten tulokset on julkaistu tänään. Uusia ylioppilaita valmistuu noin 26 500, mikä on yli 1000 viime vuotista enemmän. Kaikkiaan kevään ylioppilastutkinnon kokeisiin ilmoittautui reilut 50 000 kokelasta. Luvussa ovat mukana sekä tutkinnon eri vaiheissa olevat kokelaat että sellaiset kokelaat, jotka uusivat hyväksyttyjä tai hylättyjä kokeita tai täydentävät tutkintoaan. Ilmoittautumisia eri tutkintoaineisiin ja oppimääriin oli yhteensä noin 145 000. Tampereella Tammelan koulun Jugendrakennuksen perusparannus etenee suunnitteluvaiheeseen. Kaupungin hallitus hyväksyi hankesuunnitelman eilen. Vuonna 1911 valmistuneen suojellun koulurakennuksen remontin on määrä alkaa kesällä 2028 ja tilat otettaisiin käyttöön elokuussa 2030. Hankkeen kustannusarvio on noin 11,5 miljoonaa euroa. Kyseessä on Tammelan koulun toinen rakennusvaihe. Ensimmäisen vaiheen eli tiilikoulun perusparannuksen ja uudisrakentamisen työt käynnistyvät jo tänä kesänä. Valmistuttuaan Tammelan koulu muodostaa noin 600 oppilaan kokonaisuuden, jossa toimivat myös esiopetus ja Sara Hildén akatemia. Ylöjärven kaupungin hallitus valitsi eilen Ylöjärven uudeksi sivistysjohtajaksi kasvatustieteen maisteri Minna Mäkelä-Rönholmin. Hän työskentelee tällä hetkellä Someron sivistysjohtajana ja aloittaa Ylöjärvellä marraskuun alussa, kun nykyinen sivistysjohtaja Matti Hursti jää eläkkeelle. Sivistysjohtajan virkaan varalle valittiin Tapio Alarautalahti, Ylöjärven Siltatien yhtenäiskoulun rehtori. Suomen Euroviisukarsinta eli uuden musiikin kilpailu pidetään myös ensi vuonna Tampereella. Suomen suurin musiikkishow järjestetään Nokia-areenalla 20. helmikuuta. UMK näkyy myös ensi vuonna Tampereen katukuvassa jälleen monin tavoin, muun muassa erilaisina oheistapahtumina ympäri kaupunkia. Tämän vuoden Euroviisuissa Itävallassa kisataan tänään ensimmäinen semifinaali, jossa myös Suomi on mukana. Viisujen loppukilpailu pidetään Viinissä lauantaina.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
2: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä ja iltapäivän ja illan aikana saadaan yleisesti vesisadetta. Lämpötila on 10 asteen vaiheilla. Kohtalainen tuuli kääntyy vähitellen kaakosta itään.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa. eurooppamarkkinat.fi.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattia kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaxol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
3: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: jälleen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Kevään ylioppilaskirjoitusten tulokset on julkaistu tänään. Uusia ylioppilaita valmistuu noin 26,500, mikä on yli 1000 viime vuotista enemmän. Kaikkiaan kevään ylioppilastutkinnon kokeisiin ilmoittautui reilut 50 000 kokelasta. Luvussa ovat mukana sekä tutkinnon eri vaiheissa olevat kokelaat että sellaiset kokelaat, jotka uusivat hyväksyttyjä tai hylättyjä kokeita tai täydentävät tutkintoaan. Ilmoittautumisia eri tutkintoaineisiin ja oppimääriin oli yhteensä noin 145 000. Tampereella Tammelan koulun Jugendrakennuksen perusparannus etenee suunnitteluvaiheeseen. Kaupungin hallitus hyväksyi hankesuunnitelman eilen. Vuonna 1911 valmistuneen suojellun koulurakennuksen remontin on määrä alkaa kesällä 2028 ja tilat otettaisiin käyttöön elokuussa 2030. Hankkeen kustannusarvio on noin 11,5 miljoonaa euroa. Kyseessä on Tammelan koulun toinen rakennusvaihe. Ensimmäisen vaiheen eli tiilikoulun perusparannuksen ja uudisrakentamisen työt käynnistyvät jo tänä kesänä. Valmistuttuaan Tammelan koulu muodostaa noin 600 oppilaan kokonaisuuden, jossa toimivat myös esiopetus ja Sara Hildén akatemia. Ylöjärven kaupunginhallitus valitsi eilen Ylöjärven uudeksi sivistysjohtajaksi kasvatustieteen maisteri Minna Mäkelä-Rönholmin. Hän työskentelee tällä hetkellä Someron sivistysjohtajana ja aloittaa Ylöjärvellä marraskuun alussa, kun nykyinen sivistysjohtaja Matti Hursti jää eläkkeelle. Sivistysjohtajan virkaan varalle valittiin Tapio Alarautalahti, Ylöjärven Siltatien yhtenäiskoulun rehtori. Suomen Euroviisukarsinta eli uuden musiikin kilpailu pidetään myös ensi vuonna Tampereella. Suomen suurin musiikkishow järjestetään Nokia-areenalla 20. helmikuuta. UMK näkyy myös ensi vuonna Tampereen katukuvassa jälleen monin tavoin, muun muassa erilaisina oheistapahtumina ympäri kaupunkia. Tämän vuoden Euroviisuissa Itävallassa kisataan tänään ensimmäinen semifinaali, jossa myös Suomi on mukana. Viisujen loppukilpailu pidetään Viinissä lauantaina.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä ja iltapäivän ja illan aikana saadaan yleisesti vesisadetta. Lämpötila on 10 asteen vaiheilla. Kohtalainen tuuli kääntyy vähitellen kaakosta itään.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Taas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Morjtonki!
3: Moro!
2: No niin.
3: Ja tänään vietetään J.V. Nelmannin nimipäivää. Ja
2: sitten,
3: Lotta. Lotta on kans nimipäiväsankari, että toivekappaleena heille soitettakoon Led Zeppelinin hyvä kipale Ole Lotta Love.
2: No niin.
3: No. Tässä voidaan sitä soittaa, kun kauheet teostomassa.
2: Sitten niihin uutisiin.
3: No, uutisiin.
2: Entinen ja nykyinen ja pian taas entinen koripallovalmentaja, entisen Ahvenisjärven, nykyisen Pohjois-Hervannan vai oliko se päinvastoin koulun entinen apulaisrehtori, Pispalan koulun nykyinen rehtori, historia- ja yhteiskuntien oppinopettaja, entinen haastemies, kirjailija ja näytelmäkirjailija Ilpo Rantanen.
3: Hyvä Ipe!
2: Oli taas vähän pohtinut asioita ja tullut siihen tulokseen, että vastoin varsin yleistä luuloa. Ikä ei ole pelkkää numero. Se on 3 kirjainta.
3: Niin, maksimissaan. Semmoinen jumalattoman lihava, möhömahanen ja notkoselkänen, pieni hevosenpoikanen on poni.
2: Niin on.
3: Poni.
2: Niin on, joo. Kovasta poni, kato joo. Olkkonen on nyt niin innostunut tästä niin sanotusta positiivisesta ajattelusta, että se kävi alkuviikosta Punaisen Ristin veripalvelussa vaihdattamassa verensäkin miinusmerkkisestä O:sta A-lussaksi.
3: Niin.
2: Joo, positiivista.
3: Se on yleisimpikin vähän tietysti. Tampereen yliopiston kielitieteen laitoksella on jo pisemmän aikaa ihmetellyt, että mitenkä englantilaisessa korttipöydässä ventti onkin vaan 20.
2: Hä?
3: Ei ole 20.
2: Mitä järkeä, ihme porukkaa.
3: Hän osaa edes laskea, saatana.
2: Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua.
3: Jaha.
2: 70-luvulla Tapparan äijien kiekkopurukan kuntolenkeistä melkein joka ainoa oli maratonjuoksu. Meinaan Jarkko Mare ei juuri koskaan viittynyt olla mukana.
3: Niin.
2: Toi maraton. No niin, se on moro.
3: Eikä siellä Mari jakaa joka kerta. Leppäsen Antti. Mauritonki.
2: Lahjattoman treena.
3: Näin, noin.
0: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja klupsakka kauppias. Sinne! Sekä 2O, Aleksanterin katu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaissa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tampereenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa. eurooppamarkkinat.fi.
3: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Manse kiekon koti.

0: Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Kevään ylioppilaskirjoitusten tulokset on julkaistu tänään. Uusia ylioppilaita valmistuu noin 26 500, mikä on yli 1000 viime vuotista enemmän. Kaikkiaan kevään ylioppilastutkinnon kokeisiin ilmoittautui reilut 50 000 kokelasta. Luvussa ovat mukana sekä tutkinnon eri vaiheissa olevat kokelaat että sellaiset kokelaat, jotka uusivat hyväksyttyjä tai hylättyjä kokeita tai täydentävät tutkintoaan. Ilmoittautumisia eri tutkintoaineisiin ja oppimääriin oli yhteensä noin 145 000. Tampereella Tammelan koulun Jugendrakennuksen perusparannus etenee suunnitteluvaiheeseen. Kaupungin hallitus hyväksyi hankesuunnitelman eilen. Vuonna 1911 valmistuneen suojellun koulurakennuksen remontin on määrä alkaa kesällä 2028 ja tilat otettaisiin käyttöön elokuussa 2030. Hankkeen kustannusarvio on noin 11,5 miljoonaa euroa. Kyseessä on Tammelan koulun toinen rakennusvaihe. Ensimmäisen vaiheen eli tiilikoulun perusparannuksen ja uudisrakentamisen työt käynnistyvät jo tänä kesänä. Valmistuttuaan Tammelan koulu muodostaa noin 600 oppilaan kokonaisuuden, jossa toimivat myös esiopetus ja Sara Hildén akatemia. Ylöjärven kaupungin hallitus valitsi eilen Ylöjärven uudeksi sivistysjohtajaksi kasvatustieteen maisteri Minna Mäkelä-Rönholmin. Hän työskentelee tällä hetkellä Someron sivistysjohtajana ja aloittaa Ylöjärvellä marraskuun alussa, kun nykyinen sivistysjohtaja Matti Hursti jää eläkkeelle. Sivistysjohtajan virkaan varalle valittiin Tapio Alarautalahti, Ylöjärven Siltatien yhtenäiskoulun rehtori. Suomen Euroviisukarsinta eli uuden musiikin kilpailu pidetään myös ensi vuonna Tampereella. Suomen suurin musiikkishow järjestetään Nokia-areenalla 20. helmikuuta. UMK näkyy myös ensi vuonna Tampereen katukuvassa jälleen monin tavoin, muun muassa erilaisina oheistapahtumina ympäri kaupunkia. Tämän vuoden Euroviisuissa Itävallassa kisataan tänään ensimmäinen semifinaali, jossa myös Suomi on mukana. Viisujen loppukilpailu pidetään Viinissä lauantaina.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
2: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä ja iltapäivän ja illan aikana saadaan yleisesti vesisadetta. Lämpötila on 10 asteen vaiheilla. Kohtalainen tuuli kääntyy vähitellen kaakosta itään.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Koivu Jaapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattia kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettiä 19 Lempäällä. svkorjaamo.fi.
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
5: FinProfiles. Kotimainen tiiviste- ja eristeratkaisuvalmistaja on toimittanut valmistamiaan tiiviste- ja eristeratkaisuja lukuisille eri teollisuustoimialoille ympäri maailmaa jo 35 vuoden ajan. Täyden palvelun tiivistetalo. FinProfiles.com.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Kevään ylioppilaskirjoitusten tulokset on julkaistu tänään. Uusia ylioppilaita valmistuu noin 26 500, mikä on yli 1000 viime vuotista enemmän. Kaikkiaan kevään ylioppilastutkinnon kokeisiin ilmoittautui reilut 50 000 kokelasta. Luvussa ovat mukana sekä tutkinnon eri vaiheissa olevat kokelaat, että sellaiset kokelaat, jotka uusivat hyväksyttyjä tai hylättyjä kokeita tai täydentävät tutkintoaan. Ilmoittautumisia eri tutkintoaineisiin ja oppimääriin oli yhteensä noin 145 000. Tampereella Tammelan koulun Jugendrakennuksen perusparannus etenee suunnitteluvaiheeseen. Kaupungin hallitus hyväksyi hankesuunnitelman eilen. Vuonna 1911 valmistuneen suojellun koulurakennuksen remontin on määrä alkaa kesällä 2028 ja tilat otettaisiin käyttöön elokuussa 2030. Hankkeen kustannusarvio on noin 11,5 miljoonaa euroa. Kyseessä on Tammelan koulun toinen rakennusvaihe. Ensimmäisen vaiheen eli tiilikoulun perusparannuksen ja uudisrakentamisen työt käynnistyvät jo tänä kesänä. Valmistuttuaan Tammelan koulu muodostaa noin 600 oppilaan kokonaisuuden, jossa toimivat myös esiopetus ja Sara Hildén akatemia. Ylöjärven kaupunginhallitus valitsi eilen Ylöjärven uudeksi sivistysjohtajaksi kasvatustieteen maisteri Minna Mäkelä-Rönholmin. Hän työskentelee tällä hetkellä Someron sivistysjohtajana ja aloittaa Ylöjärvellä marraskuun alussa, kun nykyinen sivistysjohtaja Matti Hursti jää eläkkeelle. Sivistysjohtajan virkaan varalle valittiin Tapio Alarautalahti, Ylöjärven siltatien yhtenäiskoulun rehtori. Suomen Euroviisukarsinta eli uuden musiikin kilpailu pidetään myös ensi vuonna Tampereella. Suomen suurin musiikkishow järjestetään Nokia-areenalla 20. helmikuuta. UMK näkyy myös ensi vuonna Tampereen katukuvassa jälleen monin tavoin, muun muassa erilaisina oheistapahtumina ympäri kaupunkia. Tämän vuoden Euroviisuissa Itävallassa kisataan tänään ensimmäinen semifinaali, jossa myös Suomi on mukana. Viisujen loppukilpailu pidetään Viinissä lauantaina.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä ja iltapäivän ja illan aikana saadaan yleisesti vesisadetta. Lämpötila on 10 asteen vaiheilla. Kohtalainen tuuli kääntyy vähitellen kaakosta itään.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
3: Mitä?
4: No liput Pekka Ruuskan 16. toukokuuta kello 19 alkavalle keikalle vain vitosella.
3: Siis vitosella keikalle?
4: Kyllä. Keikkaliput tai ennen keikkaa kello 17 alkavalle showdinnerille varaat sähköpostitse. info@ravintolasuoma.fi. Katso tarkemmin ravintolasuoma.fi. Ruokailijat keikalle veloituksetta. Varaa ennen kuin paikat täyttyvät 15. toukokuuta mennessä.
3: Liput ovelta 22 euroa.
4: Ravintolasuoma. Puutarha katu 13.
3: Tuu mukaan!
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Mitä?
2: No liput Pekka Ruuskan 16. toukokuuta kello 19 alkavalle keikalle vain vitosella.
1: Siis vitosella keikalle?
2: Kyllä. Keikkaliput tai ennen keikkaa kello 17 alkavalle showdinnerille varaat sähköpostitse. info@ravintolasuoma.fi. Katso tarkemmin ravintolasuoma.fi. Ruokailijat keikalle veloituksetta. Varaa ennen kuin paikat täyttyvät 15. toukokuuta mennessä.
1: Liput ovelta 22 euroa.
2: Ravintola Suoma, Puutarhakatu 13.
1: Tuu mukaan!
3: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa! Eurooppamarkkinat.fi.
2: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Me meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Uutiset toimittaa J.P. Lamminpohja. Tampereen kaupunki ja Pirha tiivistävät yhteistyötään turvatakseen sote-alan työvoiman saannin tulevaisuudessa. Tänään käynnistetty ennakoivan rekrytoinnin pilotti pyrkii tunnistamaan työntekijä- ja osaamistarpeet jo ennen kuin varsinainen työvoimapula syntyy. Yhteistyössä varaudutaan muun muassa eläköitymisiin ja sote-alan teknologiseen murrokseen, kuten tekoälyn yleistymiseen hoivatyössä. Ensimmäisessä vaiheessa hanke keskittyy erityisesti lähihoitajien, sairaanhoitajien ja sairaalahuoltajien tarpeen ennakoitumiseen vuoteen 2035 asti. Tavoitteena on luoda toimintamalli, jota voidaan myöhemmin hyödyntää myös muilla aloilla, kuten teollisuudessa ja varhaiskasvatuksessa. Pilottihanke jatkuu vuoden 2026 loppuun saakka. Suomen kansalaisuuden saaneiden määrä saavutti viime vuonna kaikkien aikojen ennätyksen. Tilastokeskuksen tuoreiden tietojen mukaan vuonna 2025 Suomen kansalaisuus myönnettiin reilulle 14 000 Suomessa vakituisesti asuneelle ulkomaalaiselle. Määrä on suurin koko itsenäisyyden aikana ja kasvoi edellisestä vuodesta lähes neljänneksellä. Eniten kansalaisuuksia myönnettiin Irakin kansalaisille. Seuraavaksi suurimmat ryhmät olivat Venäjän, Syyrian ja Afganistanin kansalaiset. Kansalaisuuden saaneet olivat keski-iältään nuoria, noin 29-vuotiaita. Tilastoista ilmenee myös, että kaksoiskansalaisten määrä Suomessa jatkaa kasvuaan. Vuoden 2025 lopussa Suomessa asui lähes 200 000 henkilöä, joilla oli Suomen passin lisäksi jonkin toisen maan kansalaisuus. Suurin kaksoiskansalaisuusryhmä ovat venäläissuomalaiset. Opetus Siuron koulussa jatkuu ensi lukuvuoden alusta alkaen, päätti Nokian kaupungin sivistyslautakunta eilisessä kokouksessaan. Opetuksen jatkuminen edellyttää, että terveydensuojeluviranomaisen edellyttämät käyttöä turvaavat toimenpiteet toteutetaan. Lisäksi sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se ryhtyy viipymättä päätösvaltaansa kuuluviin toimenpiteisiin tarvittaen määrärahojen varaamiseksi Siuron koulun käyttöä turvaavien toimenpiteiden suorittamiseksi. Parkanon sivistyslautakunta on päättänyt korottaa koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuja elokuun alusta alkaen. Lautakunta päätyy yksimielisesti 10% korotukseen, mikä on selvästi vähemmän kuin lakimuutoksen mahdollistama yli 20% korotus. Uusien maksujen myötä esimerkiksi yli 10 päivänä kuukaudessa toteutettava iltapäivätoiminta maksaa hoidon pituudesta riippuen noin 100 jopa 176 euroon. Lautakunta halusi päätöksellään kohtuullistaa perheille koituvia kustannuksia. Samalla lautakunta vahvisti periaatteet maksuhuojennuksille. Maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa, mikäli perheen toimeentulo tai huolelliset syyt sitä edellyttävät. Jatkossa mahdolliset indeksitarkistukset tuodaan lautakunnan erilliseen käsittelyyn joka toinen vuosi.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Sää jatkuu sateisena, lämpötilan pysytellessä lähellä 10 asteen. Itätuuli on heikkoa.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Mitä?
2: No liput Pekka Ruuskan 16. toukokuuta kello 19 alkavalle keikalle vain vitosella.
1: Siis vitosella keikalle?
2: Kyllä. Keikkaliput tai ennen keikkaa kello 17 alkavalle showdinnerille varaat sähköpostitse info@ravintolasuoma.fi. Katso tarkemmin ravintolasuoma.fi. Ruokailijat keikalle veloituksetta. Varaa ennen kuin paikat täyttyvät 15. toukokuuta mennessä.
1: Liput ovelta 22 euroa.
2: Ravintola Suoma, Puutarhakatu 13.
1: Tuu mukaan!
3: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa! Eurooppamarkkinat.fi.
4: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
2: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
3: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
4: Mitä?
5: No liput Pekka Ruuskan 16. toukokuuta kello 19 alkavalle keikalle vain vitosella.
4: Siis vitosella keikalle?
5: Kyllä. Keikkaliput tai ennen keikkaa kello 17 alkavalle showdinnerille varaat sähköpostitse info@ravintolasuoma.fi. Katso tarkemmin ravintolasuoma.fi. Ruokailijat keikalle veloituksetta. Varaa ennen kuin paikat täyttyvät 15. toukokuuta mennessä.
4: Liput ovelta 22 euroa.
5: Ravintola Suoma, Puutarhakatu 13.
4: Tuu mukaan!
6: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korinpalloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
4: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
5: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Uutiset toimittaa J.P. Lamminpohja. Tampereen kaupunki ja Pirha tiivistävät yhteistyötään turvatakseen sote-alan työvoiman saannin tulevaisuudessa. Tänään käynnistetty ennakoivan rekrytoinnin pilotti pyrkii tunnistamaan työntekijä- ja osaamistarpeet jo ennen kuin varsinainen työvoimapula syntyy. Yhteistyössä varaudutaan muun muassa eläköitymisiin ja sote-alan teknologiseen murrokseen, kuten tekoälyn yleistymiseen hoivatyössä. Ensimmäisessä vaiheessa hanke keskittyy erityisesti lähihoitajien, sairaanhoitajien ja sairaalahuoltajien tarpeen ennakoitumiseen vuoteen 2035 asti. Tavoitteena on luoda toimintamalli, jota voidaan myöhemmin hyödyntää myös muilla aloilla, kuten teollisuudessa ja varhaiskasvatuksessa. Pilottihanke jatkuu vuoden 2026 loppuun saakka. Suomen kansalaisuuden saaneiden määrä saavutti viime vuonna kaikkien aikojen ennätyksen. Tilastokeskuksen tuoreiden tietojen mukaan vuonna 2025 Suomen kansalaisuus myönnettiin reilulle 14 000 Suomessa vakituisesti asuneelle ulkomaalaiselle. Määrä on suurin koko itsenäisyyden aikana ja kasvoi edellisestä vuodesta lähes neljänneksellä. Eniten kansalaisuuksia myönnettiin Irakin kansalaisille. Seuraavaksi suurimmat ryhmät olivat Venäjän, Syyrian ja Afganistanin kansalaiset. Kansalaisuuden saaneet olivat keski-iältään nuoria, noin 29-vuotiaita. Tilastoista ilmenee myös, että kaksoiskansalaisten määrä Suomessa jatkaa kasvuaan. Vuoden 2025 lopussa Suomessa asui lähes 200 000 henkilöä, joilla oli Suomen passin lisäksi jonkin toisen maan kansalaisuus. Suurin kaksoiskansalaisuusryhmä ovat venäläissuomalaiset. Opetus Siuron koulussa jatkuu ensi lukuvuoden alusta alkaen, päätti Nokian kaupungin sivistyslautakunta eilisessä kokouksessaan. Opetuksen jatkuminen edellyttää, että terveyden suojeluviranomaisen edellyttämät käyttöä turvaavat toimenpiteet toteutetaan. Lisäksi sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se ryhtyy viipymättä päätösvaltaansa kuuluviin toimenpiteisiin tarvittaen määrärahojen varaamiseksi Siuron koulun käyttöä turvaavien toimenpiteiden suorittamiseksi. Parkanon sivistyslautakunta on päättänyt korottaa koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuja elokuun alusta alkaen. Lautakunta päätyy yksimielisesti 10% korotukseen, mikä on selvästi vähemmän kuin lakimuutoksen mahdollistama yli 20% korotus. Uusien maksujen myötä esimerkiksi yli 10 päivänä kuukaudessa toteutettava iltapäivätoiminta maksaa hoidon pituudesta riippuen noin 100 jopa 176 euroon. Lautakunta halusi päätöksellään kohtuullistaa perheille koituvia kustannuksia. Samalla lautakunta vahvisti periaatteet maksuhuojennuksille. Maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa, mikäli perheen toimeentulo tai huolelliset syyt sitä edellyttävät. Jatkossa mahdolliset indeksitarkistukset tuodaan lautakunnan erilliseen käsittelyyn joka toinen vuosi.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Sää jatkuu sateisena, lämpötilan pysytellessä lähellä 10 asteen. Itätuuli on heikkoa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
3: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
4: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
5: Kun tunteet kuumenee, apunasi on Finkylmä. Jäähdytys, lämpöpumppu ja ilmastointilaitteiden asennukset ja huollot yrityksille. Jos jäädyt ratkaisuhetkellä, apunasi on silloinkin Finkylmä. Lämpöpumput asennettuna ja huollettuina kotitalouksille. Finkylma.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Taas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Morjtonki!
3: Moro!
2: No niin.
3: Ja tänään vietetään J.V. Nelmannin nimipäivää. Ja
2: sitten, Lotta.
3: Lotta on kans nimipäivä sankari, että toive kappaleena heille soitettakoon Led Zeppelinin hyvä kipale, Ole Lotta Love.
2: No niin.
3: No, no, tässä voidaan sitä soittaa, kun uuheet teostomassa.
2: Sitten niihin uutisiin.
3: No, mutta ne uutisiin, joo.
2: Entinen ja nykyinen ja pian taas entinen koripallovalmentaja, entisen Ahvenisjärven, nykyisen Pohjois-Hervannan vai oliko se päinvastoin niin, koulun entinen apulaisrehtori, Pispalan koulun nykyinen rehtori, historia- ja yhteiskuntien oppinopettaja, entinen haastemies, kirjailija ja näytelmäkirjailija Ilpo Rantanen.
3: Hyvä Ipe!
2: Oli taas vähän pohtinut asioita ja tullut niin, siihen tulokseen, että vastoin varsin yleistä luuloa. Ikä ei ole pelkkää numero. Se on 3 kirjainta.
3: Niin, maksimissaan. No. Semmoinen jumalattoman lihava, möhömahanen ja notkoselkänen, pieni hevosenpoikanen on Poni.
2: Niin on.
3: Poni.
2: Niin on, joo. Kovasta Poni, kato joo. Olkkonen on nyt niin innostunut tästä niin sanotusta positiivisesta ajattelusta, että se kävi alkuviikosta Punaisen Ristin veripalvelussa vaihdattamassa verensäkin miinusmerkkisestä O:sta A-lussaksi.
3: Niin.
2: Joo, positiivista.
3: No, se on yleisimpikin vähän tietysti. Tampereen yliopiston kielitieteen laitoksella on jo pisemmän aikaa ihmetellyt, että mitenkä englantilaisessa korttipöydässä ventti onkin vaan 20.
2: Häh?
3: Ei oo 20.
2: Mitään järkeä, ihme porukkaa.
3: Hän osaa edes laskea, saatana.
2: Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua.
3: Jaha.
2: 70-luvulla Tapparan äijien kiekkopurukan kuntolenkeistä melkein joka ainoa oli maratonjuoksu. Meinaan Jarkko Mare ei juuri koskaan viittinyt olla mukana.
3: Niin.
2: Toi maraton. No niin, se on moro.
3: Eikä siellä Mariakaan joka kerta.
2: Joo.
3: No niin, Leppäsen Antti.
2: Joo, no niin, joo.
3: Mauri Tonki.
2: Joo, lahjattoman treena.
3: Näin, no niin.
0: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne! Sekä 2O, Aleksanterin katu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaissa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tampereenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
4: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Mitä?
2: No liput Pekka Ruuskan 16. toukokuuta kello 19 alkavalle keikalle vain vitosella.
1: Siis vitosella keikalle?
2: Kyllä. Keikkaliput tai ennen keikkaa kello 17 alkavalle showdinnerille varaat sähköpostitse info@ravintolasuoma.fi. Katso tarkemmin ravintolasuoma.fi. Ruokailijat keikalle veloituksetta. Varaa ennen kuin paikat täyttyvät 15. toukokuuta mennessä.
1: Liput ovelta 22 euroa.
2: Ravintola Suoma, Puutarhakatu 13.
1: Tuu mukaan!
3: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa! Eurooppamarkkinat.fi.
4: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
5: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Uutiset toimittaa J.P. Lamminpohja. Tampereen kaupunki ja Pirha tiivistävät yhteistyötään turvatakseen sote-alan työvoiman saannin tulevaisuudessa. Tänään käynnistetty ennakoivan rekrytoinnin pilotti pyrkii tunnistamaan työntekijä- ja osaamistarpeet jo ennen kuin varsinainen työvoimapula syntyy. Yhteistyössä varaudutaan muun muassa eläköitymisiin ja sote-alan teknologiseen murrokseen, kuten tekoälyn yleistymiseen hoivatyössä. Ensimmäisessä vaiheessa hanke keskittyy erityisesti lähihoitajien, sairaanhoitajien ja sairaalahuoltajien tarpeen ennakoitumiseen vuoteen 2035 asti. Tavoitteena on luoda toimintamalli, jota voidaan myöhemmin hyödyntää myös muilla aloilla, kuten teollisuudessa ja varhaiskasvatuksessa. Pilottihanke jatkuu vuoden 2026 loppuun saakka. Suomen kansalaisuuden saaneiden määrä saavutti viime vuonna kaikkien aikojen ennätyksen. Tilastokeskuksen tuoreiden tietojen mukaan vuonna 2025 Suomen kansalaisuus myönnettiin reilulle 14 000 Suomessa vakituisesti asuneelle ulkomaalaiselle. Määrä on suurin koko itsenäisyyden aikana ja kasvoi edellisestä vuodesta lähes neljänneksellä. Eniten kansalaisuuksia myönnettiin Irakin kansalaisille. Seuraavaksi suurimmat ryhmät olivat Venäjän, Syyrian ja Afganistanin kansalaiset. Kansalaisuuden saaneet olivat keski-iältään nuoria, noin 29-vuotiaita. Tilastoista ilmenee myös, että kaksoiskansalaisten määrä Suomessa jatkaa kasvuaan. Vuoden 2025 lopussa Suomessa asui lähes 200 000 henkilöä, joilla oli Suomen passin lisäksi jonkin toisen maan kansalaisuus. Suurin kaksoiskansalaisuusryhmä ovat venäläissuomalaiset. Opetus Siuron koulussa jatkuu ensi lukuvuoden alusta alkaen, päätti Nokian kaupungin sivistyslautakunta eilisessä kokouksessaan. Opetuksen jatkuminen edellyttää, että terveydensuojeluviranomaisen edellyttämät käyttöä turvaavat toimenpiteet toteutetaan. Lisäksi sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se ryhtyy viipymättä päätösvaltaansa kuuluviin toimenpiteisiin tarvittaen määrärahojen varaamiseksi Siuron koulun käyttöä turvaavien toimenpiteiden suorittamiseksi. Parkanon sivistyslautakunta on päättänyt korottaa koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuja elokuun alusta alkaen. Lautakunta päätyy yksimielisesti 10% korotukseen, mikä on selvästi vähemmän kuin lakimuutoksen mahdollistama yli 20% korotus. Uusien maksujen myötä esimerkiksi yli 10 päivänä kuukaudessa toteutettava iltapäivätoiminta maksaa hoidon pituudesta riippuen noin 100 jopa 176 euroon. Lautakunta halusi päätöksellään kohtuullistaa perheille koituvia kustannuksia. Samalla lautakunta vahvisti periaatteet maksuhuojennuksille. Maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa, mikäli perheen toimeentulo tai huolelliset syyt sitä edellyttävät. Jatkossa mahdolliset indeksitarkistukset tuodaan lautakunnan erilliseen käsittelyyn joka toinen vuosi.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Sää jatkuu sateisena, lämpötilan pysytellessä lähellä 10 asteen. Itätuuli on heikkoa.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
3: Mä tarviin auton.
4: Novosetilla onnistuu.
3: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
4: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
3: Mites se rahoitus?
4: Ilman käsin rahakin onnistuu.
3: Hienoa!
1: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
0: Novoset.fi. Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio. Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle Soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Haluatko, että vastuullisuus viestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
4: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Uutiset toimittaa J.P. Lamminpohja. Tampereen kaupunki ja Pirha tiivistävät yhteistyötään turvatakseen sote-alan työvoiman saannin tulevaisuudessa. Tänään käynnistetty ennakoivan rekrytoinnin pilotti pyrkii tunnistamaan työntekijä- ja osaamistarpeet jo ennen kuin varsinainen työvoimapula syntyy. Yhteistyössä varaudutaan muun muassa eläköitymisiin ja sote-alan teknologiseen murrokseen, kuten tekoälyn yleistymiseen hoivatyössä. Ensimmäisessä vaiheessa hanke keskittyy erityisesti lähihoitajien, sairaanhoitajien ja sairaalahuoltajien tarpeen ennakoitumiseen vuoteen 2035 asti. Tavoitteena on luoda toimintamalli, jota voidaan myöhemmin hyödyntää myös muilla aloilla, kuten teollisuudessa ja varhaiskasvatuksessa. Pilottihanke jatkuu vuoden 2026 loppuun saakka. Suomen kansalaisuuden saaneiden määrä saavutti viime vuonna kaikkien aikojen ennätyksen. Tilastokeskuksen tuoreiden tietojen mukaan vuonna 2025 Suomen kansalaisuus myönnettiin reilulle 14 000 Suomessa vakituisesti asuneelle ulkomaalaiselle. Määrä on suurin koko itsenäisyyden aikana ja kasvoi edellisestä vuodesta lähes neljänneksellä. Eniten kansalaisuuksia myönnettiin Irakin kansalaisille. Seuraavaksi suurimmat ryhmät olivat Venäjän, Syyrian ja Afganistanin kansalaiset. Kansalaisuuden saaneet olivat keski-iältään nuoria, noin 29-vuotiaita. Tilastoista ilmenee myös, että kaksoiskansalaisten määrä Suomessa jatkaa kasvuaan. Vuoden 2025 lopussa Suomessa asui lähes 200 000 henkilöä, joilla oli Suomen passin lisäksi jonkin toisen maan kansalaisuus. Suurin kaksoiskansalaisuusryhmä ovat venäläissuomalaiset. Opetus Siuron koulussa jatkuu ensi lukuvuoden alusta alkaen, päätti Nokian kaupungin sivistyslautakunta eilisessä kokouksessaan. Opetuksen jatkuminen edellyttää, että terveydensuojeluviranomaisen edellyttämät käyttöä turvaavat toimenpiteet toteutetaan. Lisäksi sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se ryhtyy viipymättä päätösvaltaansa kuuluviin toimenpiteisiin tarvittaen määrärahojen varaamiseksi Siuron koulun käyttöä turvaavien toimenpiteiden suorittamiseksi. Parkanon sivistyslautakunta on päättänyt korottaa koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuja elokuun alusta alkaen. Lautakunta päätyy yksimielisesti 10% korotukseen, mikä on selvästi vähemmän kuin lakimuutoksen mahdollistama yli 20% korotus. Uusien maksujen myötä esimerkiksi yli 10 päivänä kuukaudessa toteutettava iltapäivätoiminta maksaa hoidon pituudesta riippuen noin 100 jopa 176 euroon. Lautakunta halusi päätöksellään kohtuullistaa perheille koituvia kustannuksia. Samalla lautakunta vahvisti periaatteet maksuhuojennuksille. Maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa, mikäli perheen toimeentulo tai huolelliset syyt sitä edellyttävät. Jatkossa mahdolliset indeksitarkistukset tuodaan lautakunnan erilliseen käsittelyyn joka toinen vuosi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Sää jatkuu sateisena, lämpötilan pysytellessä lähellä 10 asteen. Itätuuli on heikkoa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
0: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
2: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
3: Käskää vaihtaa alaa.
4: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
3: Niin.
4: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
3: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
5: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
6: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
2: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
3: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Kato, moro!
6: Moro!
5: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
3: Okei. No, meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
2: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kuka, mitä me tehdään?
3: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
2: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
3: No joo.
2: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
3: Niin.
4: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
5: Kun minä sanon rimi, niin sinä sanot etu, rymy, etu, rymy, etu.
1: Parhaat jatkot Tampereella toimittaa Rymy Eetu, Hämeenkatu 10.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Okei, okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
0: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: Areenan tapahtumiin.
1: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
2: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
2: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
3: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
2: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
3: Joo, toi on hyvä kysymys.
2: Ei näin.
3: Aha.
2: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
3: Okei.
2: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
4: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
5: Toyota Tammerauton rengasvalikoimasta löydät juuri sinun autoosi ja ajotapaasi soveltuvat renkaat sekä kattavat rengaspalvelut. Tunnemme eri rengasmerkit ja niiden sopivuuden Toyotaan. Tervetuloa renkaan vaihtoon. Toyota Tammerauto.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: closed. Yhteistyössä Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnainmaan City Market on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Taas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Murtonki!
3: Moro!
2: No niin.
3: Ja tänään vietetään J.V. Nelmannin nimipäivää. Ja
2: sitten, Lotta.
3: Lotta on kans nimipäivä sankari, että toive kappaleena heille soitettakoon Led Zeppelinin hyvä kipale Ole Lotta Love.
2: No niin.
3: No. Tässä voidaan sitä soittaa, kunka uuheet tehostomat.
2: Sitten niihin uutisiin.
3: No, ne uutisiin.
2: Entinen ja nykyinen ja pian taas entinen koripallovalmentaja, entisen Ahvenisjärven, nykyisen Pohjois-Hervannan vai oliko se päinvastoin niin. Koulun entinen apulaisrehtori, Pispalan koulun nykyinen rehtori, historia- ja yhteiskuntien oppinopettaja, entinen haastemies, kirjailija ja näytelmäkirjailija Ilpo Rantanen.
3: Hyvä Ipe!
2: Oli taas vähän pohtinut asioita ja tullut siihen tulokseen, että vastoin varsin yleistä luuloa. Ikä ei ole pelkkää numero. Se on 3 kirjainta.
3: Niin, maksimissaan. Semmoinen jumalattoman lihava, möhömahanen ja notkoselkänen pieni hevosenpoikanen on poni.
2: Niin on.
3: Poni.
2: Niin on, joo. Kopasta poni, kato, joo. Olkkonen on nyt niin innostunut tästä niin sanotusta positiivisesta ajattelusta, että se kävi alkuviikosta Punaisen Ristin veripalvelussa vaihdattamassa verensäkin miinusmerkkisestä O:sta A-lussaksi.
3: Niin.
2: Joo, positiivista.
3: Se on yleisimpikin vähän tietysti. Tampereen yliopiston kielitieteen.

0: Laitoksella on jo pisemmän aikaa ihmetellyt, että mitenkä englantilaisessa korttipöydässä ventti onkin vaan 20.
1: Häh?
0: Ei ole
1: 20. No mitään järkeä, ei ole.
0: Hän ei osaa edes laskea, saatana.
1: Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua.
0: Jaha.
1: 70-luvulla Tapparan äijien kiekkopurukan kuntolenkeistä melkein joka ainoa oli maratonjuoksu. Meinaan, Jarkko, Mare ei juuri koskaan viittynyt olla mukana. Niin. Toi maraton. No niin, se on moro.
0: Eikä siellä Marijakaan joka kerta. Leppäsen Antti.
1: Joo, no niin, joo.
0: Mari Tonki.
1: Joo, lahjattoma treena.
0: Näin, no niin.
2: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne sekä Kaksio, Aleksanterin katu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaissa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tampereenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Mortonki.fi.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
2: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
3: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.

0: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Käskää vaihtaa alaa.
4: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparituri ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
3: Niin.
4: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikä sen nimi on?
3: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
5: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
6: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
7: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H+K, tuttavallisemmin vain Kaksio, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Taas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Murtonki!
3: Moro!
2: No niin.
3: Ja tänään vietetään J.V. Nelmannin nimipäivää. Ja
2: sitten,
3: Lotta. Lotta on kans nimipäiväsankari, että toivekappaleena heille soitettakoon Led Zeppelinin hyvä kipale Ole Lotta Love.
2: No niin.
3: No, no. Tässä voidaan sitä soittaa, kuinka uuheet teostomassa.
2: Sitten niihin uutisiin.
3: Entinen
2: ja nykyinen ja pian taas entinen koripallovalmentaja, entisen Ahvenisjärven, nykyisen Pohjois-Hervannan vai oliko se päinvastoin niin. Koulun entinen apulaisrehtori, Pispalan koulun nykyinen rehtori, historia- ja yhteiskuntien opinopettaja, entinen haastemies, kirjailija ja näytelmäkirjailija Ilpo Rantanen.
3: Hyvä Ipe!
2: Oli taas vähän pohtinut asioita ja tullut siihen tulokseen, että vastoin varsin yleistä luuloa. Ikä ei ole pelkkää numero. Se on 3 kirjainta.
3: Niin, maksimissaan. Semmoinen jumalattoman lihava, möhömahanen ja notkoselkänen, pieni hevosenpoikanen on poni.
2: Niin on.
3: Poni.
2: Niin on, joo. Kopasta poni, kato joo. Olkkonen on nyt niin innostunut tästä niin sanotusta positiivisesta ajattelusta, että se kävi alkuviikosta Punaisen Ristin veripalvelussa vaihdattamassa verensäkin miinusmerkkisestä O:sta A-lussaksi.
3: Niin.
2: Joo, positiivista.
3: No se on yleisimpikin vähän tietysti. Tampereen yliopiston kielitieteen

0: Kiitoksella on jo pisemmän aikaa ihmetellyt, että mitenkä englantilaisessa korttipöydässä ventti onkin vaan 20.
1: Hä?
0: Ei ole no
1: mitään 20. Järkeä, ei ole porukkaa.
0: Hän osaa edes laskea, saatana.
1: Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua.
0: Jaha.
1: No 70-luvulla Tapparan äijien kiekkopudokan kuntolenkeistä melkein joka ainoa oli maratonjuoksu. Meinaan Jarkko Mare ei juuri koskaan viittynyt olla mukana. Niin. Maraton. No niin, se on moro.
0: Eikä siellä Mari jakaa joka kerta. No, no niin, Leppäsen Antti.
1: Joo, no, no, niin, joo.
0: Mari Tonki.
1: Joo, lahjattoman treena.
0: Ei, no niin.
2: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja klupsakka kauppias. Sinne sekä Kaksio, Aleksanterin katu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaissa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä kathk.fi. Ja lähde tampereenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Morton

0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.
1: If you can live in your service, legend.